0: nu kan finin a kai kala kwasa can ga HIV lan noti na dia yim litin na ta July ya kan zafin tuluri a robar ne ta dina lan bayan kala so bana da gwamnati lar America ranchin do rozna ruler dadi din ta zai falla da turin na sha san da mi kwasa da so ila fatu so kan za so san di ba dia ro ka mi kuda shi bayan di so sa falle lan so bana da fulutin ro la mara bana da mi gultina dro da fulutina lam sana findin lukun yayi lan shi bana fulutina ma adu fulutin Nigeria I'm going to roach da mai Umar Shawe kare Borno ya Alifa Rama Bukari Kaduji
1: ah gaskiya ba da na sai da jari around the 20 on last is a for the while listen da marazuna din a turin gana daga kwan kuma program isa sun ga turin kuran ta tweet ba sai da kuma a ofisar ne wannan amma fanta din ne kuma da sakala activities buron su spalla ne da an ba ta Allah sur ba ba da kuma director din ne wannan ta kuma san masan dai
0: suro sai ci da fa din Allah kula fa so beji limi so beji le shi fulu bana fulu tana da saula ya jiri na sha shi faras kalam so adelan saru e waltina kawri nan nono
1: ah benefit major mu ko so suru nan Nigeria government ce da government kan nono shi
0: kai tin wala tun ta January ka India sa du ina ko onye lan shi aku na do ne gwamnati lar America ya kafka
2: ngla harami tun je so Allah da ne hawara ne kala lokta adiyo ke sha maka wannan ya fajar kine wata ke kala hawara la Sudan na ke kirno sura hawara de lan kirno la Sura farande lankrin futu kwasa dunye ti kadiyo la loktinin gre asulin su ada futu lito ne mule yabni waylanda na yin. Ngoru ne farisan di fila radia hama su ndana ade sundu bari baya shan chidin kutenin. Sura farande ade makrin nuwa ne bana kanjumare arangawa uzine la tiye diro na shah mardoni kwasa aibi ada girti kara ikilan. Susu engineer dunye hapsina Mustafa Mahmud Mustafa wa india se loktin di puma asalam.
3: Dana son. Adu Zainab Haji Ali Nandirok.
4: Dana son.
5: Ba, ai suka suro kawa adi moto litare ronguron jero gai.
6: Kwasa fitar yartaye ron dedin fulangz?
5: Kwasa fitar yartaye din.
6: Kwasa fitar yartaye adu ka done kamceje kurun nagadin kam lincizi kam pollo.
5: Ma, kwasa fitar yartaye kam lorjin na.
7: Ferin, to aro kam lorjin klalo 20 aretiya.
5: Makasuwa fitar yartaduwa rizuna.
7: Ferin, a tiye su tuna dai amma son yayi an da ranye dan da yayi tukaye di walla.
5: Ba ai so jula din.
6: Andere ya kwasa shi da kalliyan ko da kala kala ta ji sakta kan za kun bun da shawara beta kada ka kai shawara ku ade ma korkon ka da baro roti. Yotune kam yin daringin fijin ne yarji ne rumi jido ne manda da shodino ko kuro ade ma litarin men karin Kaduna muskon dia klak tulew jiskata yayo kam gila buyo kuro ade ma korkon de saka da baro ronyo di walla allan de kwasado ne fitaye da kalliyan kawri a daraso ngrosudu.

0: karune napole lankara dajaje ma abjil bandit sidone lardu nezalan ne sanzu fiya koriya she tumata karab kanzu done daji a lardun zu nezalan ne duro she dekel baktida wazu kwaljin sai na done kasmiro done lardu brazil le she tumata sidone sanzu fiya deriya ma ade lardu done brazil le duro biske baktida wazu kwaljin Son Hong Him Min Shies da Kelma Done South Korea shi done sanzu fiya ku deriya shi lardun South Korea duro da kel baktida wazu kwaljin sandimi wa da sande tumata lardun zaduro biske da kel da waza kwaljin abiwa kaza kurun dolan suro da kel done komtuna ma adlan ndaso lardun zuduro dekel baktida wazu kwalja sande ndaso wande kwalzi lardun zuduro waltu biskeda baksu sau ai gulimia sadiyaude bari ishin ade jamiso gulzen dazilen ye zolmana da kanya wane mare daje suro amado ne dekelo suwa sunan alama na sai mew aular komtuna ma adlan ndaso lardun zuro biskeda keleda Grezo kolja sande ndaso she biskeda lardun zeduro gnektu baktu ro dajizo lado ne ande aboni madia sandima sfor uskupal deo lar pal uskupal deo arasku sfor au sfor lar sfor pal o deo indi sfor lar arasku deo in andia bonuya daji nande pendo so ayui Taj lok tu banna tibaro lenye zol mana dago tabari nyen. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam.
0: Uje kin shiro paraskaram da kelero. Duma na jinda nande
1: aboni. Yo bale ari. Ari bana inga o kata mai zuba su dole ne amu.
0: Angela zoro ngo am done tumata lardin zaro biske boxen madawa za kolzen. Sandimi yoye tumangana ko nguna surodin da kelmando fal tumangana na ya kwalzina lafun kwalzin yaro wane mara andiro bendimin Lewandowski shia gadeda aye churum lardin zadoro biske bakter waza kwalzala
1: waza kwalza ama Neymar junior ade shiri kwa mpensa azu pia kediri ade shia Casemiro aso rasa welko 2030 edo mabakse
0: amma kuro mi lade waza kwalza da ke lodo jire suwa sunan adaya da dinantu wandin putu sayan ganin ta biske da ke lada a baksana da yaro
1: adai yau abu ne da sauran zuma ake magana sa sai ya san sa maza kalbiya da ikan da sasa da
0: kuma nya sun gana ma bayan nan buro ya dubiya Neymar Casemiro
1: yau ba waza kwalza
0: Modric din dan kollam lashi sa an zale zina.
1: Ai dan jai zina ja ta biyo a waya.
0: Jire. Gila da jira screen yana bana ngoro budun kutue. Me Barcelona yenye bonum kurade ma ta jinye bayan ma yimayen. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam.
0: Mushe kun shoro paraskaram da kelero nduma na jinda nan da boni min.
2: Ali Muhammad Ali Dawari.
0: Ali Muhammad dan ande abonum.
2: Ai dawai lan.
0: Ngila zoro. Tumangana bayan da fanuma.
2: Ha fanuma.
0: Naam, duso dakel de greza kwalza sandilar din zaro. Duso go kwalza sandilar.
2: Amma da kuma tumata won kuma bayan sanin ma harin.
0: Naam.
2: Ngu da za kwalza sandilar futu kuma kaman kuma ai ga ana da gulzina da Casemiro Neymar da. Sai dai ko greza ya rika fuye da baksan.
0: Nda di Burundi done Belgium din dan kollam.
2: Oi yawa shi bakin. Tawar da Burundi shi bakin.
0: Naam. Lewandowski do.
2: Sai sama ku kare zan ku. Zan kare zan man. Lewandowski so sama ku Messi so. Sama ku zan man gara ku Ronaldo so.
0: Jirin za to andin na shado ne dakel baktelan.
2: To amin ara shi da Neymar Mbappe. Ade sai ade wai Mbappe ya malla ade. Yar sai ya auya nan Allah sai sai ma na tiro Ronaldo a Messi a ire kuma ka tara.
0: Ada atuma mu.
2: Akai tuma ne wuda.
0: Ngila zoro nyiro askir yana wane mare da jamu ka da kila zo da mbeje. Daji Messi a Ronaldo a biske da kele du kolzaya. daji mbafia kuru ade ma yamalla sai ma daji nanzaro walten ade shi ma boyon done muhammed sidinau assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: usha kun shara faras karam da kelero duma na jinda nan da abone min
3: ni ma samai nan gura dan kulo kulo wa yanje fi da ganin cikin ba
0: ngila ma samai na adam kulo ituma ngana boyan ka dan goye fanuma
3: sai dan ge fanga na wuri bol mai kurbol bare a unzulan nan muna so